0: Enso, no trare de Vila Fonte Caía.
1: Ce să vă mai imaculat de Lorenzo Niaco vă radio, ia ia ni, pe nimbu za tu să cucea ira tant, pe masica tensi cu alero.